0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.

nikada te više pronašao ne bi, da se nismo juče vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe

Amore mio, Maja Đeklijevska, slušavme do sega na Bubamaram, sekoja nova sezona si nosi nov ritam, nov početok i ušte jedna pričina denot da go započneme ubava. I može bi sega je dobar moment da si postavime nekoliko jednostavni prašanja, što sakam da promenam, što sakam da naučam, na što sakam da posvetam poveke vreme i vnimanje. Ne mora da bide ova kako nikoja novogodišna odluka za da bide nov početok. 23. septembri, kako start na esenta, je sosema dobar den za jedna nova odluka. Patem i srede. Srekina.

0: Točno je 11 časot. So El-Collect, vašiot e-otpad, dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elcollect.mk.
1: Bubamara hit. Nugenea, kare.